Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radiotreby.se. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
4: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
5: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
11: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
12: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
13: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
12: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
13: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
12: Välkommen till Elon i Vara.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Hej, Vedens Gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedensgräs.se.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
3: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
8: Men det luktar ju onkat här inne.
9: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad?
12: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Gamla element värmer, men det slukar el.
14: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
13: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
14: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
16: Vi bygger drömmar.
17: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att han sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massey har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför riksrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet $38 miljarder i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst. Växlande molnighet, ganska klart längs kusten, men mera mulet längre österut i länet med risk för lite lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna, de är friska från sydväst som längs västkusten kan bli hårda.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Dua Lipa i låten Igdaf heter det. Kan vara något helt fel så jag säger det här. Det är onsdag morgon, det är dagen som är kanske lite avgörande. Nu ska det räknas poströster och utlandsröster och herregud vad det... Alltså vi skiter i det här valet just nu och säger god morgon istället.
1: Ja visst, vi skiter i valet och säger god morgon. Men jag såg någon bild på två så här stora postnordlastbilar som hade kört i diket och vatten. Men jag kände som att det där måste vara AI. Är det verkligen sant? Det var en massa röster som hade åkt ner i vattnet.
0: Det kanske inte är AI när det gäller Postnord. Man vet aldrig. Nu har de första paket som jag har beställt som har kommit med det bolaget kommit fram. Så att jag får väl ändå ge en eloge. De har varit hela och rena och fungerar och allt det där. Så att så illa är det väl inte.
1: Nej, absolut inte. Jag brukar inte ha något problem. Men jag såg nämligen en bild och då var det just de röster som hade liksom också all världens väg.
0: Ja. Mm. Jag har testat en liten grej här, jag kan berätta om det med postlådan här.
1: Va?
0: Ja visst, det är en liten fräck lösning här.
1: En bomb.
0: Kan man använda till?

0: I remember anything, eller everything kan nog vara det. Minns man ingenting, ja, då är det en ny dag, nya möjligheter. För idag är det den 16 september när vi tar en titt på dagens datum.
1: Det är det. Filmen, ja. Måndag hela veckan, då har man ju en dag. Han lever ju om sin dag hela tiden. Det är en fantastisk film.
0: Ja.
1: Men det är inte det som vi ska prata om nu. Utan dag och dagar ska vi uppmärksamma och gratulera denna onsdag. Sommarnamnsdag?
0: Dag. Ja, det
1: dag
0: är lite speciellt. Ja, det är lite speciellt att heta dag. Det är ungefär som att heta bror. Jag söker bror. Vems bror? Ja, jag söker
1: dagar.
0: Det är
1: dagar. Inte så som heter Natt.
0: Vilken? Nathanael.
1: Ja, det finns det. Ja. Då kanske man kallar sig
0: Natalie. Det är hon som har gjort frågorna förresten idag.
1: Det blir ju spännande. Ja. Smartast i studion.
0: Ja.
1: Åh, herregud. Men det tänker vi inte på nu. Utan nu ska vi gratulera Håkan Juholt.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Fyller
1: 66.
0: Han år? Ja.
1: Han fyller faktiskt år idag.
0: Ja, grattis.
1: Och artisten Mark Anthony fyller 58.
0: Ja, han är bra.
1: Ja, han är lite så latino. Jag gillar latino.
0: Mm.
1: Ja, lite hett.
0: Några flaggor som ska hissas upp idag. Så är det,
1: ja, det
0: så,
1: kollade du.
0: Ja, det är faktiskt så att Papagunes är det idag. Den är ganska snygg. Den är svart och röd. Alltså det går på diagonalen. Så den är lite svart nere och några stjärnor. Och så en större stjärna. Och så Mexikos, den ser nästan ut som Frankrike. Så man har väl bara vänt på liksom det gröna och det röda. Så Mexiko och Papagunes flaggor hänger vi upp idag.
1: Då går jag och hämtar dem i skåpet och så går jag upp och hissar dem då.
0: Det kan jag göra. Var det någon speciell som fyller år i övrigt idag?
1: Nej, inte vad jag tänkte nämna i alla fall.
0: Det var Håkan Juholt och hans, den andra sångaren där som vi pratade om. Mark Anthony.
1: I alla fall, som, det finns ju massor som fyller år, men då skulle jag kunna hålla på hela dagen.
0: Ja, precis. Så vi säger som så, fyller du år idag så säger vi stort grattis till dig. Och tar vi fortsätter med lite Set Almost Drift on the Memory Bliss här närmast i TV.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Vi bygger drömmar utav
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Steve på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
18: Driftig, pålitlig, intelligent.
1: och ett välvårdat yttre.
17: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
18: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
19: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroi här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
21: Paroi,
20: din lokala drivkraft.
22: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att han sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massey har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför riksrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst. Växlande molnighet, ganska klart längs kusten, men mera mulet längre österut i länet med risk för lite lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna, de är friska från sydväst som längst västkusten kan bli hårda.

0: klimatkriser och grejer, men frågan är om det där ozonlagret som, alltså det hörde man ju när man gick i skolan, att det var ju alla de här kylskåpen som påverkade det här. Sen så skickar man ju...
1: Ja, det är utsläpp och allt möjligt som då ska tunna ut det här. Men det är ju också viktigt för att det skyddar oss från de här farliga UV-strålarna från solen.
0: Mm.
1: Det är ju det som gör oss sjuka.
0: Det var därför jag slutade med hårspray när jag gick i dagis, eller på så här.
1: Hade du hårspray i dagis?
0: Ja.
1: Då hade du ju hår i alla fall uppe på.
0: Ja, ja, absolut. Och sen så blir det vax. Och sen fortsatte jag med en topé.
1: Det står ju ändå att det har liksom, den globala uttunningen har upphört och skiktet visar tecken på långsam återhämtning.
0: Ah. Även
1: om det fortfarande är något tunnare än på 1970-talet. Och så kan man läsa mer på Naturvårdsverket som jag hade som lite källa där.
0: Pratar vi ozonskikt eller min hårbotten?
1: Ja, det är ju nog både. Och det ena tunnas, det ena blir bättre och det andra tunnas ut. Så får ni liksom gissa och lista ut själva.
0: Ja, bra. Det var det som var temat för idag då.
1: Det var det, det var det.
0: Ja, och när det är ozon så kan man ju behöva ha solglasögon. Kanske svarta eller gula glasögon.

0: Han heter Fats Domino, gjorde fantastiska låtar. Det här var en låt hämtad från 62 som heter Jambalaya. Ja du, det är ju mycket som händer runt om i Sverige och världen och allt det där. Och så får man ju stoppa upp och så tänka lite så här att ja, nu är det bara 3 månader till jag fyller år. Nej, inte riktigt, men det är ju mer och mer fokus på jul, har du märkt det?
1: Va? Ja. Vad är det du skämtar?
0: Nej.
1: Jag har inte tänkt en tanke på jul.
0: Nej, det är nog inte många som har gjort det. Men nu börjar det att dyka upp såna här grejer att ja, men nu har man plockat fram jul på det stora gula varuhuset nere i Halland. Där är julavdelningen färdig. Och på andra såna här lite större varuhus, där är julen hemma och sådär. Jag var inne på det som ett varuhus som... Ja, hur ska man förklara det? Finns det i Trollhättan när man säger så här, hallå, hallå, då kan man ungefär att det ekar där. Där var det en hel julavdelning, så när man kom och gick igenom det så spelades det också julmusik. Och det här var ju, ja, det är ju minst en månad sedan.
1: Du skojar
0: nej,
1: med
0: nej,
1: mig?
0: Nej, det var precis innan vi skulle börja jobba där, för jag tänkte att där inne kanske de har lite såna här grejer som jag söker för att hänga upp kablar. Jag hittar inte det heller.
1: Men vad är det då med det här att det ska bli så tidigare och tidigare varje år? Varför är det så? Jag har faktiskt inte exponerats för det här och inte ens tänkt tanken, men uppenbarligen så har ju du det. Har du liksom, känner du att du har börjat pynta hemma också, att du blir sugen?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, du skiter
0: nej.
1: I det va?
0: Ja, men vi har alltså, vi ska överleva oktober, november och december, så 3 månader kan man säga. Räknar jag rätt nu då? Oktober, november, december, ja precis.
1: Ja, du räknar rätt, men först ska vi uppleva en underbar höst.
0: Ja, precis, för nu börjar det faktiskt att synas lite grann ute på träden att de tappar färgen, de blir lite åt gula hållet där.
1: De tappar inte färgen, de ändrar färg.
0: Aha, det var så.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
16: Beror på hur hungrig man är.
15: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
16: Och köper du 2 kilo?
15: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
17: Nu får du skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
18: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
17: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
0: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster och Valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster. Ett resultat väntas först imorgon. SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att hans sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massey har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför krigsrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och en har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet, ganska klart längs kusten, men mera mulet längre österut i länet med risk för lite lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest och vindarna, de är friska från sydväst som längs västkusten kan bli hårda.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Vi gav oss ut i skogen tillsammans med Gyllene Tider. En sten vid en sjö i en skog. Året var 2009 som den här slog ner som en bomb, kan man säga. Och den spelades överallt. Och så var väl även låten Tuffa Tider som kommer från samma album där som Per Gessle skickade ut. Där och då.
1: Jag är ju så glad.
0: Jaså?
1: Nu när man tittar i sociala mediet flödet. Jag är ju sån här som TikTok-knarkar lite när jag tränar. Ja. För att titta på de här korta videoklippen emellan sätten. Det är ganska avslappnande. Man kan släppa hjärnan och bara titta. Men nu har jag fått se ganska många. För att världsartisten Celine Dion har ju gjort comeback på scenen.
0: Jajamän.
1: Så nu är det ju så att i och med att man börjar titta på en video så får man ju ganska många fler därefter. Och jag älskar ju Celine Dion och tycker att hon har en av de bästa rösterna som finns. Så jag är så glad att hon är tillbaka. Hon ser så mycket piggare ut och friskare ut framförallt.
0: Men frågan är om hon kommer att planera in och komma till Sverige. Jag vet inte.
1: Nej, det har jag ingen aning om. Det hade ju varit superkul. Jag tror att skulle hon göra det så finns det stor chans att i alla fall jag skulle vilja se henne live. Men hon är otroligt fräsch för att vara i den åldern. Och hon sjunger fortfarande gudomligt bra.
0: Jag googlar lite lätt här och hittar en mejl där. celine@celinedion.fe.
1: Jag kan testa och se om jag kommer fram där. Och ja. Vad i så fall ska jag skriva, Marcus?
0: Ja, men skriva att hon kan komma hem till min loge där. Jag kan nog röja undan lite grann där, för jag städar häromdagen. Så kan hon köra några låtar. Men den här som är med i Titanic, den kan hon ju avrunda med. Men vi kan ju ta några sån här upptempolåtar innan dess då.
1: Ja, det kan vi göra. Men jag tänker om Taylor Swift kunde crasha någon countryfestival, då kan väl hon crasha din loge då?
0: Ja. Vi får se.
1: Vad roligt.
0: Eller så får vi mejla till Madonna. Får se, vi kan skriva att det är många som har bokat. Får vi se om det blir både Celine och Madonna där det varit.
1: Just nu är det många som ringer. Vi svarar så snart vi kan.

0: Petra Marklund som vi kan se. Hon slog igenom med dunder och brak i den här svenska låtskatten. Och då var det ju låten Händerna mot himlen. Det är en låt som håller den idag. Och jag vet att den här låten kom här. Att det var så här, vad ska man lägga den som? Är det liksom en liksom lugn låt eller är det som en partylåt? Det blir ganska snart att den här får vi lägga som en partylåt. För den funkar ju kanon på fredagkvällar, lördagkvällar och så här. När man känner att nu, jädra, nu är det party.
1: Nu är det party, eller nu är det ju inte party. Nu ska jag koncentrera mig för att det är ju snart dags för smartast i studion igen.
0: Ja, och den här veckan så är det faktiskt Nathalie som till vardags håller på med cyklar.
1: Cyklar?
0: Ja. Ja, hon är en jäkel på det här med cyklar. Hon har, hon var uppe här för några veckor sedan och sa till henne, kan du göra en fråga eller kan du göra en omgång smartast i studion? Så kom det, ja det kom nog för ett halvår här nästan med frågor, så att det kommer räcka länge. Och frågan är vad det är för fråga. Jag har ingen aning om, eftersom de har gått rakt in i Fridas mejl och den är så här, det är inte lätt att gå in i den mejlen där, för det är en massa säkerhet.
1: Nej, den är krypterad åt alla håll och kanter. Men gud vad spännande, det här ser jag fram emot. Nathalie, du, om du lyssnar nu, jag ska göra allt för att göra dig stolt.
0: Ja, jag vet att Frida är nere i det stora bankvalvet här i elbutiken. Och det är lite så här att det är säkerhetsvakter. Säpo sitter där och vaktar de här frågorna. Så vi ska se vad det kan dölja sig för frågor idag här.
1: Vad spännande.
0: Smartast i studien. Förra veckan tror jag vann, va?
1: Ja, du gjorde ju det. Det var valfrågor.
0: Ja, precis. Ska vi se här om vi har dem här också. Smartast i studien. Jag tävlar om det om en stund.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Vi bygger drömmar utav hopp.
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
7: Din resa börjar på saxentours.com.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
9: din grusleverantör.
10: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
15: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
16: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster och Valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster. Ett resultat väntas först imorgon. SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att han sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massey har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför krigsrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst. Växlande molnighet, ganska klart längs kusten, men mera mulet längre österut i länet med risk för lite lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest och vindarna, de är friska från sydväst som längst västkusten kan bli hårda.

0: Det är en drag på stranden, det blir det inte, tror jag inte. Eller vad säger du, Frida? Ska du ut på stranden i eftermiddag?
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Inte nej. I det här vädret.
0: Nej. Elin, lite mer så här, brukar ju vinterbada.
2: Absolut inte vinterbada, men om du ger mig en utmaning att jag ska ta ett dopp, så varför inte slänga iväg mig? Ska vi ta 3 kaffe till badstranden istället idag, istället för hos korna?
0: Ja, du får göra som du vill.
2: Jag får se om jag ångrar mig.
0: Ja, vi får göra en rokad. 3 kaffet blir ifrån någon sjö. Vad kan vi ta?
2: Jag kan bada med korna.
0: Ja, precis. Bada med kosan. Så är det. Vi är tillbaka med programpunkten som vi brukar ha på onsdagar, nämligen Smartast i studion. Och den här veckan så har vi en gäst som gör våra frågor, och det är inte Frida som gör dem, utan det är Nathalie. Och jag tänkte jag plockar in den här gamla klassikern då. Ja, tillbaka till den gamla gingen där då. Får vi se hur det går.
2: Ja, det är rätt. Nu är det bra stämning, känner jag. Eller hur, Frida? Det
1: ja, men exakt,
2: bättre.
1: Exakt. Jag dansar lite här till gingen.
0: Ja. Ja.
2: Då ska vi se. 1-5.
0: Ja, jag tänker väl som så att vi kör väl på, så får vi se vad vi landar i veckans frågor här.
1: Ja, men absolut. Vi kör igång. Det är väldigt blandat här idag. På fråga nummer 1 så undrar jag, vad betyder uttrycket att skita i det blå skåpet?
0: Jaha, ja, just det.
1: Precis, en förklaring på detta vill jag ha.
2: Åh, vilken rolig fråga.
1: Ja, men visst var den lite udda.
0: Den frågan vet jag, den kom rätt spontant när de gjorde sällskap, eller vet du, Göta kanal där.
1: Ja, men precis. Fråga nummer 2.
0: Ja.
1: Vilken smak räknas som den femte grundsmaken utöver sött, surt, salt och beskt? Alltså den femte grundsmaken.
0: Mhm.
1: Det skrivs.
0: Ja,
1: ja. Fråga nummer 3. Vad heter Australiens huvudstad? Den kan jag tycka är lite klurig.
0: Australiens huvudstad? Ja. Är det ett och samma land alltihop alltså? Ja, herregud. Ja, du. Bra fråga.
1: Ja. Fråga nummer 4. Vilken svensk artist hette egentligen Errol Norstedt?
2: Åh!
1: Alltså Marcus, han skriver...
0: Ja, den har jag koll på.
2: Jaha, vad roligt!
1: Och
2: ja.
1: Sista frågan. Vilken metall används i nästan alla moderna solpaneler tack vare sin förmåga att omvandla ljus till elektricitet? Alltså vilken metall som finns i nästan alla moderna solpaneler.
2: Vad spännande!
1: Ja, det var väldigt blandade frågor idag.
0: Ja.
2: Det var faktiskt väldigt roligt.
1: Ja, Nathalie kan
2: men
1: det här.
2: Tack Nathalie.
0: Ja, nu ska vi se hur det gick då med lite stund när vi rättar Smartast i studion den här veckan.

0: Albin Limildau i låten där som heter The Wait Is Gone. Och vi håller på med smartaste studion där Frida läser frågor, Nathalie har skrivit dem och vi försöker svara på dem. Det är fem frågor med blandad kvalitet här.
1: Ja, är vi redo för lite rätta svar här?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, precis.
2: Ja, jag är jätteredo, jag är så spänd.
1: På fråga nummer ett så frågar jag ju vad uttrycket att skita i det blå skåpet betyder. Det tror jag faktiskt att ni har koll på. Det betyder ju att göra bort sig ordentligt.
2: Åh, rätt!
1: Och det är väl någonting vi alla har gjort.
0: Ge igen här, men...
2: Jaha. Men det är inte rätt.
1: Nej.
0: Du får väl sätta en bak
2: på den. Jag har skrivit faktiskt ordagrant vad du sa. Det är
1: faktiskt fint, Elin. Fråga nummer två, så undrar jag ju om den femte grundsmaken, och det är ju umami.
2: Det har jag inte svarat.
0: Nej. Vad är umami för någonting?
1: Ja, men Nathalie, hon är så förutseende här så att hon har skrivit en förklaring, så jag läser här.
0: Ja.
1: Umami är en fyllig smak som finns naturligt i livsmedel som svamp, tomat, kött och soja. Den erkändes som en grundsmak under 1900-talet.
2: Spännande, jag har bara skrivit starkt och hett, jag kommer inte på någonting.
0: Då ska jag tar lite kaffe, det smakar umami här.
1: Nej, men det är inte umami.
2: Nu då, Australiens
0: stav. Det kan det ju vara.
1: Precis, nu kommer vi in på Australiens huvudstad och det är Canberra.
2: Canberra.
0: Jaha.
1: Precis, och det är inte Sydney eller Melbourne som man kan tro.
2: Jag har skrivit Canberra.
1: Men nu kommer ju Marcus fråga som han har skrivit febrilt här på. Vilken svensk artist som egentligen hette Errol Norstedt, och det är ju Eddie Medusa.
0: Ja, visst. Hade du rätt där också?
2: Jag har tre rätt hittills, Marcus.
0: Ja, tre fel hittills.
1: Ja. Ja, men det är också ett resultat.
0: Ja.
1: Och sen sista frågan då. Vilken metall som används i nästan alla moderna solpaneler tack vare sin förmåga att omvandla ljus till elektricitet, och det är kisel.
0: Kisel, det här är fel. Ja, det blir ett rätt för mig idag, och Elin fick tre.
2: Ja,
1: men grattis Elin.
2: Tack.

0: Ja visst, tack för det då Nathalie. Det var bra frågor här då. Det får man nästan börja och läsa någon sån här, kolla mer på postkoden för att fatta liksom vad det är för frågor.
1: Ja, eller hur? Ja. Nu går det helt plötsligt att plugga till frågorna, känner jag.
0: Ja, precis. Mm. Det börjar bli jobbigt här. Nu kan man inte göra som på körkortet att man chansar på 4 svar för man vet ingenting där.
1: Nej, exakt. Ja.
0: Vilken hade du bäst koll på, Frida, utav frågorna?
2: Nej, men det var nog skit i det blå skåpet, för det har man ju gjort en och annan gång.
0: Ja, här på jobbet.
2: Nej, inte riktigt än. Jag har varit i 6 veckor nu. Jag har väl gjort någon tabbe, men inte riktigt skit i det blå skåpet, skulle jag väl säga.
0: Det blir ju idag.
2: Det hoppas jag inte. Nej, men det var väl den. Och sen faktiskt, är man från Grästorp, då har man ju koll på Eddie Medusa.
0: Ja.
2: Roll. Mm. Så det var väl det jag kände att där kan jag. Och jag hade faktiskt koll på umami. För jag har sett på sådana här kockprogram. Ah. Där pratar man om umami.
0: Umami. Umami.
1: Fantastiskt bra.
0: Ska jag memorera. Ska jag prata med han som jag så träffade på Kinnekulli då. Fråga om han har något umami. Det finns ju svamp där.
1: Ja. Ja. Fråga det du.
0: Ja.
1: Tack
0: Frida. Och så tar vi och lyssnar till Phil Collins så länge. Tack Frida.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.

0: Karlskronas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
6: Kap, svet, slit och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Boka in något att se fram emot. På Vara Konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara Konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
18: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
19: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
18: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
20: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
2: Idag inleds räkningen av valets sista röster och det kan teoretiskt sudda ut oppositionens ledning på 2 mandat. Exakt hur många röster det rör sig om är oklart, men valmyndigheten uppskattar att det är runt 300 000. Oppositionen leder för närvarande med 33 541 röster och ett resultat väntas under morgondagen. Socialdemokraternas plan är att hålla Vänsterpartiet utanför regeringen, men att i utbyte erbjuder de tjänstemän i regeringskansliet. Detta uppger källor för DN. I vänstern skulle i så fall få en roll som liknar den som SD haft i Tidösamarbetet. Enligt källorna var S förstahandsplan att bilda en mittenregering med bland annat KD, men till detta verkar mandaten inte räcka. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Fram till den 14 september har 448 fall rapporterats, visar färsk statistik från myndigheten. Vad årets ökning beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Under de senaste 10 åren har fallen ökat med cirka 6% per år. Och arbetslösheten i Sverige låg kvar på 8,7% i augusti enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år uppgick till 5,3 miljoner, vilket innebär en sysselsättningsgrad på 69,6%. Och det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.
3: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja, det där är ju Voyage Voyage med oj oj oj, den där artisten är ju ganska svår att uttala. Desrelis.
1: Ska det, ja, det är inte lätt.
0: Nej, det var någon sån här Melodifestival Eurovision sånglåd från Frankrike där.
1: Du borde skaffa ett AI-verktyg för att liksom uttala artister.
0: Ja. Kan ersätta mig med AI.
1: Ja.
0: Ja, det är där vaknat i Treby, Elin Jonsson. Idag så ska du träffa kor.
1: Ja, jag har redan träffat kor. Ja. Men ni kommer kunna höra när jag träffade korna i eftermiddag efter klockan 3.
0: Jag har ju gett en liten beskrivning till oss programledare här att det handlar om att det är kor som har halsband på sig. Men du kan väl ge en lite mer ledtråd. Vad är det? Ja. Det där med halsbandet, det är ju till någon nytta.
1: Ja, men exakt. Det kallas ju för att de går inom så här virtuella stängsel. Så man tar hand om sina kor och sköter om dem i en app och stängslar in dem i hagarna. Så att, och så har de varsitt halsband som är ganska stort på sig. Så att bilder finns att se på sociala medier och ni kommer kunna höra det då efter klockan 3.
0: Ah, ja, det var inte så här bling-bling eller att man har så här nitar och går runt där. Det är riktigt så här rocker-co.
1: Ja, hiphopparkorna.
0: Ja, precis.
1: Ja, nej, det var inte riktigt sån stämning i hagen. Det var mer en
0: ja, jag kan inte riktigt förstå, för jag har ju x antal kor eller kvigor där utanför hemma. Och nu de sista veckorna så har det varit väldigt mycket råmande och jag vet inte riktigt vad det beror på. Det finns säkert någon
1: jag
0: enkel förklaring. Ja, vad är det då?
1: Därför att den här som jag träffade, de skulle separera sina kalvar, alltså årskalvarna, från sina mammor ganska precis när jag var där. Och då går mammorna och råmar ganska länge efter då.
0: Jaha, var det så enkelt?
1: Att det kan vara så att de har gjort det hos dig med.
0: Ja, det vet man aldrig.
1: Nej.
0: Eller så är det att de ropar på Frasse och hans polare som är ute och plockar fröer.
1: Ja, då får de nog ropa, du.
0: Ja, ja, han skiter i det.
1: Exakt så.
0: Ja, det här är Vaknat i Treby nu med Peggy Mars.

0: Det här är då Vakna till Treby med Vella, All My Love. Idag är det...
1: Va? Ja, förlåt.
0: Nej, jag ska säga, det är spänningens dagar, för att nu börjar väl de där utlandsrösterna att komma in, och så ska det bläddras och bläddras och bläddras. Undrar vad de har gjort rätt. Jag såg en sån här, alltså det kom ju massa roliga klipp där, var någon som hade tagit en sverigedemokrater lapp och så hade personen i fråga skrivit: jag röstar på Vänsterpartiet.
1: Ja, så ja. Kan man ju göra. Ja, ja. Jättebra tycker jag.
0: Lite så.
1: Absolut, vi får se vad som händer. Vi har ju ingen aning, det är inte klart först det är klart.
0: Nej, så kan det vara. Ja. Vad tänker du berätta?
1: Jag är alltid lika roligt när man öppnar då min privata enkor på mejlen, och så står det alltid det här kungliga biblioteket.
0: Ja, de är roliga.
1: Ja, exakt. Och för de som inte är med i radiosvängen, så är det att vi måste ju skicka in lite saker till alltså ljudfiler och grejer, hur det låter i radion då, eller hur?
0: Ja, amen.
1: För att det ska kontrolleras helt enkelt. Mm. Men då är det så här, jag tänker ju ändå att det känns så special att få från just kungliga biblioteket. Man känner sig lite utvald nästan.
0: Ja, och då kan man tänka så här att ja, men det är ju där. De ska ju samla in material, hur det lät i radion just den här dagen, den 16 september år 2020. Och sen om då 100 år så är det någon stackare som går in på kungliga biblioteket i Stockholm och jag skulle vilja lyssna hur det lät i Vaknat där. Då är det som så, det kanske händer grejer då, men just idag så kan man liksom inte få den här ljudfilen distribuerad på något sätt, utan man måste ta sig till det här biblioteket. Man får slå sig ner i en soffa. Det går någon stackare ner och hämtar den här ljudfilen, om den nu ligger på ett rullband eller vad den ligger på. Och så får man då sätta sig i ett litet bås och lyssna. Man får inte ta med sig det hem, utan man får sitta där och lyssna. Ja, så är det.
1: Otroligt fascinerande. Känns väldigt ganska omodernt egentligen.
0: Ja. Det är väl
1: men
0: så.
1: Ändå, härligt.
0: Nu vet jag inte riktigt hur det är med tidningar, om det är samma där då, att man ska varje dag ta alltså en extra tidning som ska levereras dit till Kungliga biblioteket. Och det gäller väl all tidskrift, så oavsett om det är den här lokaltidningen eller om det är en vuxentidning, så ska den in där i ett arkiv.
1: Ja, men spännande.
0: Spännande. Om man vill gå och titta i en vuxentidning där.
1: Vuxen.se.
0: Ja. Jag skulle vilja se den här från 1984 där. Så får de stiga ner där i sitt långa, långa arkiv och hämta fram den där tidningen. Och ja, ja. Där var den orörd.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Hej, Vedums gräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
8: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Williamson Bygg- och Fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
19: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
20: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
22: Beror på hur hungrig man är.
21: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
22: Och köper du 2 kilo?
21: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
23: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Dopamin är det där, och det är väl någonting som påverkar dopaminet. Vad är det där påverkade kroppen? Har du koll på det?
1: Dopamin?
0: Ja.
1: Det är väl någon sån här uppåtdrog, va?
0: Jaha.
1: Eller uppåt... men du, nu måste jag kolla dopamin. Googla jag snabbt här.
0: Mm.
1: Styr motivation, rörelse, belöning och inlärning. Så det är någonting som du får positiva signaler
0: från. Ja, just det. Så känner man att ja, men nu är jag sugen på en kaffe och kaka. Då är det dopaminet som kickar in då kanske.
1: Ja, det är nog lågt blodsocker tror jag som kickar in i, som behöver åtgärdas i så fall. Och då kanske du har ätit lite för lite innan.
0: Jaha, var det så enkelt?
1: Nej, men om man vill undvika sådana låga blodsockerkurvor liksom, så att man håller sig jämnt, då ska man äta med ett jämnt flöde och inte liksom ligga på något underskott, utan äta ordentligt så mår man bra.
0: Ja, du var just din diabetessyster eller brorsa, vad det nu heter.
1: Syra, hon är faktiskt en syra.
0: Hon är syra, ja. Du, vad sa de så här? Hade de några heta tips hur man ska få upp eller ner blodsocker?
1: Ja, heta tips inom diabetesvärlden. Ja. Men jag ligger ganska bra, men det är ju det här med alltid diskussioner om man ska ha en insulinpump eller inte.
0: Ja.
1: Och de här insulinpumparna, de är lite speciella, men nu kommer det nya som håller på, som gravida kvinnor går runt med nu.
0: Oj
1: då. Och då är målvärdena på dem lite lägre ställda. Så att för de som kanske vill hålla sig liksom in på en lägre nivå och kunna trycka ner dem, då är de perfekta. Men de har inte testats på människor. Men jag sa så här, alltså jag är beredd att testa, det kan väl inte vara så farligt. Men det var inte riktigt populärt, utan det måste vara godkänt och testat för att få sättas på människor. Så kanske framöver att det blir så.
0: Mm-hmm. Och du greppar inte någon så här att du, jag glömde en grej här, så fick jag med mig en sån.
1: Jag vet inte, det finns så många olika. Jag får ta allihopa i så fall.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Ja, då gick det bra i alla fall igår.
1: Det gick fint, godkänt.

0: Sex Crime med Eurythmics här i Radio 3B. Nu ska jag ut på lite äventyr. Jag ska också försöka hitta, för att av någon anledning så har faktiskt min sån här tagg som man har här och liksom, ja, när man ska kliva innanför dörren, den har försvunnit, den har ramlat ur någonstans är den.
1: De här taggarna, ja. Det är på något sätt att det är, de förföljer dig. Det är ju fler taggar som har försvunnit som du vet att du har lagt någonstans, ja. Men inte hittat. Och det där är ju så jobbigt.
0: Nej, men jag hade ett sånt där, jag lånade ut nyckeln här, eller taggen här om dagen, och sen så satte jag den i ett sånt där snöre och tänkte att ja, men det där snöret, det håller väl. Sen fick jag se att den där öglan där uppe, den hade ju liksom släppt, så att det hade ramlat ur där. Det är inte bra, men jag får nog kolla, för jag tror jag vet ungefär vart jag gick igår där, så att den bör ligga kvar.
1: Oj, så du ska gå på taggletarstråk?
0: Ja, som tur är så är den vit, så att då vet man ungefär. Och det är ju som så att är det någon som hittar den, så man har ingen användning att ta den, för den är personlig sådär.
1: Ja, men precis. Vilket roligt att jag gillar sånt jobb. Jag älskar att leta efter saker. Men vilken otur att jag ska iväg och fotografera tuttarna då.
0: Ja, det var det, ja. Precis. Kommer ut på dina sociala medier senare under dagen då. Så följ
1: dig. De bilderna på de här små jädra tuttarna som finns på den här kroppen, när de ska in i den här fotograferingsapparaten, det är konst alltså.
0: Ja. Vi får väl se hur det går då. Bra. Imorgon är det torsdag. Då ska vi ta och kolla vi med det som tjötar. Det är tävlingen där. Och frågan är vad vi lägger ner den här veckan. Jag kommer inte riktigt ihåg vem det var förra veckan. Men vi får väl kolla runt det där, så att vi hittar någon bra som pratar där.
1: Vi hittar alltid någon bra som pratar. Det var faktiskt politiker tror jag som pratade.
0: Du tror det? Ja, kanske var Carl Bildt förra veckan.
1: Nej, jag vet inte. Det kändes som att det var så mycket val, så det var en bra chansning.
0: Ja, precis. Vi får väl ta och blanda ihop alla politiker, och så får man fråga vem är det som inte får säga någonting.
1: Bättre.
0: Ja, bra. Då avrundar vi den här morgonen och säger tack och hej för idag.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
15: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
16: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
15: Varför då?
16: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
15: Det låter ju klokt.
16: Ja, någon av oss måste ju vara det.
15: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
17: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
18: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
20: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
21: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds räkningen av valets sista röster och det kan teoretiskt sudda ut oppositionens ledning på 2 mandat. Exakt hur många röster det rör sig om är oklart, men valmyndigheten uppskattar att det är runt 300 000. Oppositionen leder för närvarande med 33 541 röster och ett resultat väntas under morgondagen. Socialdemokraternas plan är att hålla Vänsterpartiet utanför regeringen, men att i utbyte erbjuder de tjänstemän i regeringskansliet. Detta uppger källor för DN. I vänstern skulle i så fall få en roll som liknar den som SD haft i Tidösamarbetet. Enligt källorna var S förstahandsplan att bilda en mittenregering med bland annat KD, men till detta verkar mandaten inte räcka. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Fram till den 14 september har 448 fall rapporterats, visar färsk statistik från myndigheten. Vad årets ökning beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Under de senaste 10 åren har fallen ökat med cirka 6% per år. Och arbetslösheten i Sverige låg kvar på 8,7% i augusti enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år uppgick till 5,3 miljoner, vilket innebär en sysselsättningsgrad på 69,6%. Och det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Hej på dig, här är ju Jay Smith på 3B. Ah, förlåt. Efter klockan 10 några minuter, klockan Tommy heter jag. Tack så mycket Marcus och Elin denna lill lördag. Det skitar i det blå skåpet. Jag har faktiskt en grej kring det. Jag tar det längre fram det där. De ska ut på olika äventyr nu och är tillbaka i Vem är det som tjötar imorgon. En kändis som ska in och rösten ska vi gissa på vem det är. Ja, helt enkelt en bit vid 8:30. Du! Det här när man tappar bort saker. Jag är precis som Elin. Jag går också igång på det. För att försöka lista. Vad fasen var du sist? Marcus som ska leta sin passertagg. Ett hett tips, Marcus. Du var ute och harva igår, va? Ja.

country bland poprock ska ju bandet The Mavericks Dance the Night Away. Det här blev ingen riktig hit hemma i USA, fast de hade en gedigen country-publik som satt där och väntade med vidöppna ögon. 1998 blev det däremot en riktig brottarhit, In the UK, right. Det här är Radio 3B du fick ta klida innan dess. Det är ett jäkla skriveri om Klara Hammarström nu. Hon valde att lämna elitstyrkans hemligheter VIP. VIP, ska jag säga. I femte avsnittet där. Och då undrar man, det var ju någonting, hennes mun hade slitit sig och sagt ett ord som inte alls var meningen från början. Det togs ur, som vanligt ur sin vanliga kontext, som de vuxna säger, sammanhanget där. Och så brassade på, så hon tänkte så, skit i det här. Och dessutom var det rätt hårt i elitstyrkans hemligheter VIP som hon lämnade. Du, hon dyker upp i musiken om en stund. Klara Hammarström, Harry Matoma, Astrid S. Sen ska vi snacka att skita i det blå skåp. Vi ska inte skita i något skåp överhuvudtaget, men jag menar, du vet. Varför just blått?

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
4: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
5: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
6: Gamla element värmer, men det slukar el.
7: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
6: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
7: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
15: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
19: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
20: Letar du efter ny bil i Mariestad?
21: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
20: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
21: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
22: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
23: Beror på hur hungrig man är.
22: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
23: Och köper du 2 kilo?
22: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Dolly tittar förbi och önskar oss en skön förmiddag här på Treby. Here you come again efter Klara Hammarströms Gravity. Jo, men det här med att skita i det blå skåpet, det var en av frågorna i smartaste studion. Som för övrigt, Elin var med 3-1 väl. Var det för? Fick du bara ihop ett poäng, Markus? Lycka till och leta tagg. Mitt tips att leta efter en sån här passeringstagg som Markus tappade för att komma in i huset. Det var alltså att han harva igår, det skulle kunna vara en grej. Du, på tal om att harva, ett uttryck som man använder. Nu skitet i det blå skåpet. Alltså det här är kanske inget uttryck som kidsen använder. Det har man inte ofta på skolgården så här. När du skitit i det blå skåpet. Det skulle ju vara en otroligt lillgammal stämpel på en sån person. Men varifrån kommer såna här sköna uttryck? Ja, men från början, det var uttrycket, det betyder ju liksom att du är bort det rejält, att skita i det blå skåpet. Och jag tror inte färgen egentligen är väsentlig. Skita i skåpet överhuvudtaget är himla dåligt, om det inte är avsett därför naturligtvis. Nej, men jag tänker på blås, varför just blått skåp? Jag är tvungen att kolla upp det där. Och uttrycket förresten, det kom ifrån att angöra en brygga, Hasse och Tage-filmen från typ 60-talet. Och sen i Göta kanal då när Loffe Karlsson, han i sin tur var inspirerad av sin plåtslagarpappa som alltid sa detta till Loffe, lille Loffe, när han hade misskött sig. Nu skiter du i det blå skåpet, Loffe! Ja, eller vad fan. Men varför då? Varför blått? Jo, så här är det. Det finns en teori till som jag ska dra sen faktiskt, men det här är den teorin som jag också har sprungit på flera gånger. Vi hade detta för länge sedan och då fick folk ringa in med olika teorier. Och det här var den som även folklivsforskare stödde, det vill säga blå. Under 1800-talet så fanns det en färg som heter berlinerblått, och jag vet inte om det är samma som allmogeblått. Alltså åt det håll, berlinerblått i alla fall, det var vanligt. Och det var lite status att ha blåmålat skåp. Och därför var man typ linne, silver och glas. Och att skita i den, det fattar man ju själv alltså. Så det är en teori om det blå, just blå skåpet. Sen en annan teori som jag har hört också, det var att man fraktade liksom saker och ting till öarna i blå skåp eller lådor. Alltså med färjor och sånt, där man inte hade några egna båtar. Så fick man liksom mat eller post och sånt. Och att skita i ett sånt skåp, då blir man ju kölhålad alltså. Så att där har vi det. Nu har vi närmat oss färgen. Men vi skiter inte i några skåp överhuvudtaget tycker jag. Oavsett färg. Det är bra. It's a deal. Bra.

De danska chillpopparna i Bliss där, City Love på Treby efter Mr. Broken Wings. Jag ska en fin förmiddag, Tom heter jag förresten, hej. Jag bodde en period i Lilla Edet från att jag var 12 till jag var 19 typ. Så att jag växte upp där. Där bodde också Bas Berra. Det är därför han utgick. Han är ju en av våra vassaste basister. Och han spelade ett tag med Mr. Har jag för mig. Sen många år senare så gjorde vi radio från en spårvagn. Hade med en massa band och grejer live. Och då tittade han dit och var jag tvungen att gå fram och säga: otroligt ödmjuk, Bas Berra. Det var en ut, jag sa det till honom. Fan vad grym du är. Tack, sa han. Helt mjukt. Jag tycker man ska säga sånt. Det är viktigt att säga när man tycker något är bra. Vet du vad? Klockan 3 då blir det grymt. Det blir ett skönt kaffehäng. Vi kallar det för trekaffet. Det är Elin som hänger med massa kor och snackar om hur det är att ha såna här sköna nya halsband som håller dem i skinnet så att säga, så att de inte går över staketet som inte finns längre. Ny teknik för kor, det handlar det trefikat om efter 3 då.

Lars Kristers, det måste gå att dansa till, det är jätteviktigt. Allt går att dansa till. Det är bara frågan om dansteknik egentligen, tror jag. Nyheter och väder får vi klockan 11. Du, här är lite tips till dig som du har smått, alltså du har så här kids som, och så känner du att du vill ligga liksom så här bra till och vara lite poppis. Det är så här att nu på lördag så släpps biljetterna till 4 stycken Swedish House Mafia spelningar på Ullevi nästa sommar. Släpps nu på lördag. Och pombedraget har kommit då. Det är väl gott så ungarna kan betala en del själva. I musiken här på Treby, Molly Sandén och Art Company dyker upp. Här är One More Time.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
6: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
7: Din lokala Excel byggbutik
8: i Nossebro,
7: Lidköping, Vårgårda
8: och Herrljunga.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.

0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är ljungabygg.se.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
5: Din resa börjar på saxentors.com.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
8: Men det luktar ju onkat här inne.
9: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
11: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Hej, Sara här.
16: Och Rickard på Elon.
15: Vi tänkte berätta en sak för er.
16: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
15: Och vi kan även installera den åt dig.
16: Bra va?
15: Mm, köp den hos oss.
16: Välkommen till oss på Elon i Vara.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Idag inleddes räkningen utav utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna. Det handlar om runt 300 000 röster, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Innan de sista rösterna räknas har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Men att det skulle vända resultatet till tidepartiernas fördel ses som osannolikt enligt Maria Solevid, valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har bjudit in Kanadas premiärminister Mark Carney att bli den första associerade medlemmen till EU. Under sitt tal föreslog hon även skapandet av ett eget säkerhetsråd liknande NATOs artikel 4 för att hantera hot mot medlemsländernas territoriella integritet och säkerhet. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning. Sydtoppen har krympt med 10 cm sedan förra året och är nu 2088,3 meter hög. Nordtoppen är med sina 2096,8 meter Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Förra året så smälte sydtoppen med 1,5 meter. Och de svenska företagen ser en allt ljusare framtid enligt Riksbankens företagsundersökning för augusti. Konjunkturläget har förbättrats och storföretagens bedömning ligger nu över sitt historiska snitt för första gången på nästan 4 år. Medan efterfrågan från hushåll och branscher som handel och besöksnäring ökar.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Maybelline, Chuck Berry, jättegott, 11 kaffe på dig. Det var äckliga bilder som man såg i tidningen. Så jag som gammal göteborgare så känner jag så här bara, nej! Vad äckligt, vägglöss på spårvagnarna. Alltså man vet ju inte riktigt, man är inte 100. Anticimex ska kolla upp detta, du kanske har sett bilderna. Det var någon som hade tagit någon vägglusbild. Allt kan ju göras med AI, det kanske var någon konkurrerande spårvagnsföretag som ville sprida lite skit. Nej men där är man ju rätt ömtålig överhuvudtaget i kollektivtrafiken. Jag tänker så här, spårvagnar, ja visst, okej, nu ska de tydligen cyanväter och öka och kolla med hundar och sånt i veckan. Och är det ingenting där så är det fine, då rullar de ut igen. Men det här är något som sitter kvar i huvudet, eller hur? Det var äckligt. Va? Och tänker så här, spårvagnar, ja men bussar och tåg. Vad är nästa grej, eller hur? Tänk om det blir som en sån farsot. Och dessutom, de små svinen, inte nog med att de suger blod, de här, alltså, vägglösen. De åker gratis också, de jäklarna.

Som isarna när det blir vår orop efter Felicias lite nedstämda, eller mer akustiska My System. Den är skön. Hur är det med harkrankarna nu? Det är inte mycket med dem, du. Eller hur? Plötsligt så bara pop, ser de borta. Eller har du några kvar? I sådana fall så ge dem ett pris. Gå fram, applådera harkranken. Kanske göra en liten rosett av något lätt tyg. Du får inte använda för mycket för harkranksaxlar. De tål inte så mycket. Så en liten fin fluga kanske, något glitter. Lite något sånt där. De hänger någon lite timme till, för det här är verkligen på upphällningarna. Så de ska inte vara där egentligen. Så att det är det för många harkrankar? Är det något fel? Ur leder tiden? Nej, men du, in i fas. Här, kolla nu på fredag till exempel. Bo Kaspers orkester kör på Skövde Arena. De firar 35 år som band. In Magnific, och de är ute hela hösten och svänger. De landar också den 4 december i Göteborg, Skandinavium, så du har koll på det. Sen Vara konserthus 25, 26, 27 september. Här får du kolla till, för de är jävligt roliga, Vallarna-gänget. Hallensk Buskis. Det är badhotell Klitterviken som, ja, det är namnet det är så. De smugglar ju massa tysk brännvin och skit alltså, över Kattegat där, och det ställer till det. Så de är 25, 26, 27 september också, Vara konserthus. Lite koll. Right. Pink Floyd om en stund. Här är Sam Smith och Normani.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
4: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Vi bygger drömmar utav
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
11: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
20: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
21: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
22: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
24: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
25: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
26: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knöja ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
27: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg, garn och sydtillbehörsbutik.
28: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
0: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
4: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
6: Och nu tillbaka till musiken.

0: Jättegod lunch ifall du redan har gått på den. Här är Sabina Carpenter på 3B. Tears efter Pink Floyd.
1: Det här med dyrt, hur dyrt är det med lunchen? Vad kostar det? Runt 100 spänn, 120 kanske, något sånt kanske. Om det är buffé så då drar man ju på liksom, eller hur? Då vill man ju äta och det är dyra och det här klassiska. Men riktigt jättedyrt kan det ju bli om du åker långt bort. Då får du räkningen själva priset. Eller om det är otroligt flådig meny naturligtvis. Världens dyraste lunch. Då tänker man ju, jag vet det finns dessa luncher som är ensligt belägna öar och sånt. Någon har byggt upp en skön restaurang av utrotningshotat trä. Och driver och grejer. Det är svindyrt och där jobbar folk. Och du får gå dit och så får du äta liksom någonting gott från havet ofta. Men det är väldigt, väldigt dyrt. Men världens dyraste lunch, det är Warren Buffetts Power Lunch. Alltså Warren Buffett, han är ju en investerare och otroligt rik person helt enkelt, kort och gott. Han har ett sånt här, alltså han har världens dyraste lunch. Då sitter man och hänger med honom över lunchen. Och då, det är inte maten det du betalar för, utan det är sällskapet alltså. Så det kan ju vara så att du får en ostmacka bara och sitta med Warren Buffett. Och vilken ostmacka i för sig alltså. Du får ta med dig 7 vänner och så får ni sitta och snacka. Då tänker man ju så här, han är investerare. Får jag sitta då med Warren Buffett och fråga mellan tuggorna? Excuse me, Warren, what do you think about... Och så lägga upp lite förslag till min aktieportfölj och sånt. Nej, inget snack om ekonomi överhuvudtaget. Ingenting. Inga investeringsråd. För det går ju förmodligen inte eftersom att han är ju som en sån här riktig kapitalistisk bläckfisk. Han har ju tentaklarna ute överallt. En som man kan tänka mig springer som barn i huset och har de här powerluncherna. Det är väl Donald Trump kanske som... Fast de har ju bråkat också. De har ju bråkat. Men de kan ändå ta en lunch kanske och hålla sig... I'm going off to W for a quick lunch. För den lunchen, den kostar 200 miljoner spänn. Så det har du också, bara det, Warren Buffetts Power Lunch. Jag undrar vad powern består i där, om det liksom inte får, vad fan så snackar man om då? Det visar att han vill snacka livsfilosofi och etik. Och det kanske du kan få billigare om du får någon sån avdragsgill grej från företaget, kanske eventuellt så. Så bara, kanske bara ta en selfie med Mr. W, bara känna, här sitter jag med Warren och snackar livets upp- och nedgångar över en bit ostmacka. Va? Så det kan ju funka också. Nej, vi kan lägga det på vilken nivå vi vill. Du ska få Metallica-musiken alldeles strax. Här är Fleetwood Mac.

Och sitter där nu och stödhamrar in trumslagen på instrumentpanelen i bilen så att airbaggen löser ut i Metallicas The Unforgiven. Så jag kan lova att det blir mer banka ikväll från klockan 8. Ja, men då kör vi rockkvällar på 3B. Då är det klassiska rocklåtar. Och vi tänkte 70-talet och framåt. Då får man liksom det melodiösa, det är lite hårdare, metallen kliver in och det här lite punkrockiga. Vi blandar detta helt enkelt. Det blir Foo Fighters, Aerosmith, bland annat Green Day och Oasis också har vi laddat upp. Efter 8 ikväll, rockkväll här på 3B. Vad fan var det med bröderna Gallagher förresten? De ska ut nästa år igen och turnera med Oasis. Men de undviker Skandinavien, alltså huvudtaget inte hit. Tycker jag är taskigt. Jag vet nämligen att de har kompisar i Göteborg. Kan de inte komma dit för en skön spelning? Vad är en sån uppsluppen spelning på någon god pub någonstans? Riva av det här lite low key. Det var kul.

Ed Sheeran, Eyes Closed. Och det har varit lite avhopp på hans turné här nu. Det är ju Macklemore som hade sagt någonting som tolkades antisemitiskt. Och sen så hade han blivit kickad från turnén. Och nu är det flera som hoppar av här. Det är ju sådär, det är så ömtåat. Den här planeten är så ömtåad nu. Man får vara försiktig med vad man säger. Så får man snabbt bli om ursäkt då i så fall. Och så spelar det ingen roll heller. För vill man tolka saker och ting fel så blir det ändå fel alltså. Ed Sheeran efter Freestyle, Ögon som glittrar. I en skön, lång, galen version så här till lunchen. Det är fullt av egrett. Hägrar uppe vid Hornborgasjön. I helgen så gjorde man en räkning, det var 300-400 stycken. Egrett häger, den ska egentligen inte vara här. Men de senaste 10 åren har de kommit fler och fler lite grann. Och det är liksom, det är bra, det är lagom vattendjup i Hornborgasjön. Och det är några traner kanske och sådär. Nu är egrett häger inte så lika rolig, den trumpetar inte, låter nästan ingenting. Jag tänker så här, den var ju nära att utrotas också. Jag kollade upp det i veckan här nu för att de här egretterna, de här fjädrarna var ju jättefina i damhattar. Men om du frågar egretthägen så tycker den ju om att behålla sina fjädrar naturligtvis. Så fjäderprydnad var också ordet egrett. Det var så. Sen undrar jag sig, vad är egrett? Jag menar, gråhägen är ju tydlig. Men varför plötsligt säger vi egretthäger? Jo, så är det tydligt. Jag kollar upp det. Silverhäger kan man kalla den också. Men jag menar, egrett på franska, det är häger. Så egretthäger borde då vara hägerhäger. Det är konstigt ju. Nyheter och väder klockan 1. Eller Rascal Flatts.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Sara här.
3: Och Rickard på Elon.
2: Vi tänkte berätta en sak för er.
3: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
2: Och vi kan även installera den åt dig.
3: Bra va?
2: Mm, köp den hos oss.
3: Välkommen till oss på Elon i Vara.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Är du redo för sommarens resa?
7: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
6: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
7: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
6: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
7: Säkra din plats på saxentours.com.
6: Minnesota väntar, häng med!
8: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
12: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
0: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
22: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
23: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 12. Och här är senaste nytt.
24: Idag inleddes räkningen utav utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna. Det handlar om runt 300 000 röster, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Innan de sista rösterna räknas har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Men att det skulle vända resultatet till tidepartiernas fördel ses som osannolikt enligt Maria Solevid, valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har bjudit in Kanadas premiärminister Mark Carney att bli den första associerade medlemmen till EU. Under sitt tal föreslog hon även skapandet av ett eget säkerhetsråd liknande NATOs artikel 4 för att hantera hot mot medlemsländernas territoriella integritet och säkerhet. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning. Sydtoppen har krympt med 10 cm sedan förra året och är nu 2088,3 meter hög. Nordtoppen är med sina 2096,8 meter Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Förra året så smälte sydtoppen med 1,5 meter. Och de svenska företagen ser en allt ljusare framtid enligt Riksbankens företagsundersökning för augusti. Konjunkturläget har förbättrats och storföretagens bedömning ligger nu över sitt historiska snitt för första gången på nästan 4 år. Medan efterfrågan från hushåll och branscher som handel och besöksnäring ökar.
25: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
24: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
25: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Där ställde han rockskåpet rätt hårt alltså. Micke Rickfors vingar några minuter över 12 denna lunch. Jag önskar vacker sån. Idag är det internationella dagen för bevarande av ozonskiktet. Det vet, ozon, det är ju det som skyddar oss mot den här dåliga ultravioletta strålningen. Det är ju den. Så det behöver vi verkligen ha. Det fanns ju en tid då man köpte såna här dåliga... Ja, men man köpte liksom kylskåp och sen så slängde man dem på tippen och så låg de där och läckte freoner och sånt. Men nu vet man ju bättre, hoppas jag. Men tänk om det... Ja, håll efter ozonskiktet idag så mycket du kan i din egen liksom ekonomi. Nu, på tal om ekonomi, det här bandet nu, de fick ju en del pengar för just en cover faktiskt. Och det kan man inte veta på förhand. Man tänker sig, vad ska vi ta på för låtar? Så har man lite låttorka. Så hörde de 80-talslåten Sara Perke Ti Amo. Nu, det italienska uttalet är förmodligen helt fel, men skit i det. Italiensk band i alla fall som hade en jättehit med den här låten. Så tänkte de, ska vi göra versionen? Ja, vi gör det. Så de satt en god kväll och det tog en kväll också. Så hade de, och det visade sig att det här blir deras största hit också. Det är lite tyket att det var en cover. Spelar ingen roll. Det här är Sveriges mest spelade sena kvällen på festen låt. Man stängde diskot med den här låten under lång, lång tid.

fin den med Niklas Wahlgren för din skull. Efter Perikles, var ska vi sova i natt, eller hur? Du, jag önskar en fin lunch och i eftermiddag klockan 3, då är Camilla i studion. Då kommer Elin också att bjussa på ett skönt samtal. Hon kommer att snacka kohagar i modern tappning. Alltså korna har halsband istället som styr vart de betar. Jag var tvungen att förkika där för jag kan inte hålla mig riktigt. Det är elstötar, men det är inte för mycket el. Man tänker ju där då att om man ska grilla på plats så drar man på elen utan bara helsike. Nej, hon ska faktiskt besöka Joakim i Härlunda och snacka om det här nya sättet att lösa kohagar. Ta lite trefika heter våra nya onsdagsserie som du hör efter klockan 15 i eftermiddag med Elin, Joakim och en jäkla massa kor och deras halsband helt enkelt. Här på trefika.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
9: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
10: Hej, Vedums Gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
14: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
15: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
17: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
18: Beror på hur hungrig man är.
17: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
18: Och köper du 2 kilo?
17: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Vi bygger drömmar utav
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Lex
1: Åke Kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker Kött.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroj här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
21: Paroj.
20: Din lokala drivkraft.

0: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Chris Isaak, Wicked Game. Det här är ju en riktig brottarhit alltså, absolut så. Men den låg länge under många år, helt liksom olyssnat nästan i stort sett på ett album som Chris Isaak hade gjort. Och han tänkte liksom såhär, varför ingen som gillar den? Jo, det visade sig att den amerikanska regissören David Lynch, han älskade låten och la den i en väldigt central, rätt skön scen också i filmen Wild at Heart som kom 1990. Och tjong, då satte låten fart. Nicolas Cage spelar ju huvudrollen där i en jäkligt ful ormskinsjacka också. Och han åkte på stryken av scen där och skrek. Och Nicolas Cage har också plötsligt varit aktuell, inte alls med några filmer och sånt, för det tyckte det borde högt och lågt med honom. Utan nu var det ju hans uppfart på hans lyxsommarhus i Malibu. Det hade blivit ett slukhål där ju. Sälla uppfarten till garaget där, och där i botten på slukhålet, det spanade vi, du var med på den spaningen va? Kolla där. Det låg en bajamaja där nere. Undrade, vad fasen gör den där? Då visade det sig att han hade ju renoverat. Och det var i samband med någon tropisk storm där som en massa byggarbetare renoverade husen, och då kan de inte gå in och skita på Nicolas Cage toa, utan de får ju göra det utanför. Då hade de då, därför så tog bajamajan där och så rasade han ner i hålet. Det är saker och ting som löser sig, eller hur? Vad skönt att saker och ting landar. Även bajamajan landar. Du, Alien om en stund. Här är Carly Rae Jepsen.

Alien med Jim Zidhed i spetsen. Tears Don't Put Out The Fire. Snygg grej där. Carly Rae Jepsen innan dess. Det här är Trebbi, önskar en vacker lunch. Missa inte våran rockkväll i afton. Klockan 20 kickar vi igång. Från 70-talet och framåt har vi tänkt.

kommer ihåg att jag grät till den här när jag var liten. Jag tyckte den var så sorglig. Det här med de här körerna i Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road. Det här har tydligen gått i arv också. För min 13-åring, hon var mindre, och då lyssnade vi mycket på Elton John. Vi var ju ute på hans farewell-turné helt enkelt. Och då var det mycket Elton John. Min sambo är ett enormt fan av honom. Så att vi lyssnade på. Och då har hon berättat också att hon blev också så här ledsen. Hon satt också och grät. Så konstigt egentligen att jag lockar fram sådana tjänster. För jag menar, så, det är inte sorgligt på det sättet. Även om det finns ju en viss grej. Men det är just de här samma kören. Tänk att sånt går i arv. Nu, vad ska du göra helgen då? Blir det att kolla Ägget hägrar vid Hornborgasjön? Eller ska du kolla svampstället? Eller ta de sista lingonen? Vad känner du? Jag har ju den känslan av att det finns olika typer av människor som plockar svamp. Det finns de som går ut och plockar svamp. Som vi då, som har svampställen som vi tror ska leverera svamp, som inte har det. Så slår vi upp stormköket och steker pitt i panna och har det mysigt ändå, va? Men sen finns det ju de då som åker ut och hämtar svamp bara. Det är väldigt skillnad tycker jag. Plocka svamp, då jobbar du, va? Hämta, det är lite sådär. Det är som min svåger Peter. Han har ett svampställe där han plockar sig två bärkassar. Men det är, nej, jag tycker inte det ska räknas egentligen. Oavsett hur, du får ju landa lite grann inför helgen. Det är ändå lillördag. Ey, var Max om en stund. Här är Pink. Och så kör vi nyheter och väder klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
19: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
20: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga linjetalet om tillståndet i unionen. Hon föreslår ett förbud för barn under 13 år att använda sociala medier samt insyn för vårdnadshavare i konton som tillhör barn mellan 13 och 15 år. Dessutom föreslås en begränsning av sociala medier till högst en timme per dag för barn. EU planerar även att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov barnvåldtäkt i Järfälla har nu begärts häktad. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna och Aftonbladet är den misstänkta en kvinna i 25-årsåldern som tidigare varit dömd för brott men inte för någon grov brottslighet. Och Anticimex hittade inga vägglöss när man under onsdagsmorgonen sökte igenom spårvagnar i Göteborg med hundar. Detta rapporterar GP. Fyra spårvagnar togs igår ur bruk efter att det sprids bilder i sociala medier på en vägglös i Göteborgs kollektivtrafik. Men det hela verkar alltså ha varit falskt alarm.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.
3: Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Fanny Avon. Några minuter över 1 klockan, tiden läker alla sår. Jag önskar en fin lunch. Det är ju det här med svamp, jag snackade om det förut. Alltså kantareller till exempel, det är ju högvilt. Det är ju det man vill ha liksom. Vi kör även Karl Johan om det är schysst. Absolut, alltså det är inte så. Men eftersom vi är så dåliga på att hitta riktiga bra svampställen. Det tar sig nog. Och vi har hund också, så snart så är vi där, vet du. Då har vi, plockar ni kantareller. Vi kör ju för fasen, vi kör ju tryffel, va? Tryffel! Varsågod, ungar, tryffelmacka. Det hade varit någonting. Nej, vi har grannar däremot som himla grymma. En granne rätt över, han är bonde och hans mamma plockar så in i... Alltså hon är en sån här som går ut och hämtar svamp, va? Och hon har ju så galet mycket svamp, men hon äter inte den själv, genidrag. Så förra året så kom faktiskt grannarna över så med påsar, så här, frysen svamp. Så här, vill ni ha, med så här besviken min, och vi bara... Ja, vi kan tänka oss absolut. Sen så länge har vi några sådana som förser oss med svampen då, så man inte går torr, för det vill man ju inte, fy fasen. En kollega till min tjej, hon är lärare, och hon, där plockas det svamp och där får man betala en slant för kil. Men det är också trevligt, bara så man inte går torr, för det vill man. Man vill inte gå svamptorr. Det lät det, jag ber om ursäkt.

Charlie XCX. XCX ska jag säga. Featuring Rita Ora. Mycket där. Munnen fick jobba. Den ska få vila om en stund. Sen kommer Camilla in. Doing It fick du där efter Stevie Wonder. Du, i eftermiddag, då är ju Camilla här. Då kommer också Elin och bjussa på sitt reportage hon har gjort. Hon har klippt ihop det nu. Hon har tagit ett trefika med Joakim i Härlund. Han är bonde. Han har massa kor. Han har väl tröttnat på det här och köra elstängsel och taggdrä. Det kanske man inte gör längre, taggtråd. Men elstängsel i alla fall. För det är ju svårt. Alltså, går något sönder och så drar korna. Så är det någon som ringer och säger, du, det är dina. Därför så är den senaste tekniken nu att ha ett virtuellt stängsel. Det hänger liksom ett halsband runt konas hals. Eftersom att det är det halsband gör. Hänger runt halsen typ. Det har man. Och då får de små impulser. Och jag tänker att de får små elimpulser där. När de går utanför det området som man har stängslat upp på sin mobil. Eller hur funkar det? Och kan man använda det på människor? Det vet inte jag om Elin tar den grejen med honom. Men du, trefikat, våra nya serie onsdagar efter tre. Och idag är det onsdag, så efter tre, lyssna på trefikat.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
11: Tovex Bil, hela vägen.
12: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 och i Götene.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah! Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.

0: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Glöm väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Magnus Uggla, mitt decennium efter Meghan Trainor. Jag önskar en fin lunch. Celine Dion är ute och kör hjärnet nu. Där turné, och det var ju mängder av fans som hade samlats utanför hennes hotell där hon skulle utgå ifrån, och de sjöng låtar, Celine Dion-låtar där. Man kan ju tänka sig att det var My Heart Will Go On. Eller kanske inte så kul att sjunga som en fanskara. Man får också vara överens om vilken låt kör vi nu då? Det är flera hundra fans. It's All Coming Back To Me Now. Du vet den låten där man skulle göra som viral grej. Kommer du ihåg det? Man skulle liksom... Jag gjorde inte det, men det gjorde jag nog faktiskt. Jag tror vi gjorde det. Man skulle göra det, och sen när det kommer till sånt crescendo så skulle man vara med, och så skulle det hända grejer. Det skulle vara lampor och det skulle vara konfetti. Och det är så jobbigt när man får ta om det. Man får sopa upp all konfetti och så. Nej, men Celine Dion varnar naturligtvis som alla andra artister som är eftersökta. Varnar för falska biljetter. Det är inte det enda som är falskt i samband med Celine Dion. Utan hon själv faktiskt. Det här är så märkligt. Men ibland händer det, va? En belgisk äldre man som sedan en bra länge tillbaka tror att han har ett förhållande med Celine Dion. Och han hjälper henne ekonomiskt. Och rätt mycket pengar, det är 100 000 spänn, som han också då skickar i presentkort till en lokal butik. Och då blir jag så här, ja, alltså den här mannen då, hur han verkligen på riktigt tror. Och hans dotter uppmanar nu den här som försöker blåsa pappa på att sluta med det. Det hjälper ju inte i helsike, det är ju lätt förtjänta pengar det här. Men alltså, hur börjar sånt? Vad undrar det? Börjar ett mejl så här, hej, det var Celine Dion här, jag har lite grom i musik, ja det gör jag. Och sen efter några vänder då plötsligt så här, du, kan du tänka dig och... Och den här äldre mannen som måste vara förvirrad och jättekär, och han kanske också är ett fan av Celine Dion, det hoppas man i alla fall, att han lyssnar på henne. Och då är han liksom ihop med henne. I sitt huvud har han ett förhållande med henne. Och han blir glad av det. Då kan han känna sig, ska man ju pilla i det? Så, och lite pengar han skickar, så här presentcheckar, han känner att han hjälper henne ändå liksom. Och han är äldre, han är inte så långt kvar kanske någonstans. Och jag fattar ju det, att dottern är mån om sitt arv naturligtvis. Men tänk att bara få vara ovetande. Alltså, ignorance is a bliss. Så tänker jag å andra sidan. Samtidigt är det ju skit, så ska vi inte göra. Men vilken grej ändå. Vilken resa. Och vilken lycka på ett sätt. Det här är trevligt.

stora starka män. Årets dansband för tredje året i rad. Donnes, om du får här på Trebisen, byter medlemmar med jämna mellanrum. Jag läste att saxofonisten där, han hade rasat en massa kilo tydligen. För han hade ätit det som blev över när blomflugan var färdig. Nej, jag vet inte. Men alltså, jag tänker på hur man får... Jag tänker mig som dansbandsmusiker också. Jag har en kompis som var dansbandsmusiker och sångare. Och han berättade att det är så fasen. Det är lätt att klämma en korv med gegga där liksom i bussen. Och sen dra vidare till nästa och buss och så. Man cyklar ju liksom inte. Utan man rör ju sig begränsat alltså. Och speciellt som saxofonist kan jag tänka mig också att man vill tänka på det. Det var väl Fredrik Trängbjörk, gitarr spelar han också, och saxofon. Inte samtidigt i Donnes får man tro. Bronsky Beat ska du få i musiken. God lunch, här är Olivia Dean.

Lite bromskig bit ska du ha till matsmältningen. Why? Och nu fortsätter Camilla Milton, loggar in alldeles om en stund och så kommer Elins reportage. Klockan 3, missa inte det nu när Elin hänger med Joakim och hans kor och snackar om det här med halsband. Och återigen, får man veta det, går det att använda på människor. Det är klart det måste gå. Skulle man kunna göra sådana här grejer? Tänk att tonåringar, vad snackar, nu har vi så här snack om skärmtid och sånt hemma med våran 13-åring för det liksom. Så länge har du spelat nu? Ja, men inte så länge typ. Nej, men om man skulle göra så här, att man har typ halsband med el. Nej, kanske inte. Nej, men någon form av belöningssystem då? Liksom kidsen gör det de ska, sina läxor och plockar undan och sånt. De mäts det liksom i någon form av tillgodokonto som sen omvandlas till någon form av skärmtid. För det är ju liksom, det spelar ingen roll om de får för veckopeng. Skärmtid väger ju högre än en veckopeng. Vad är man egentligen för människa modernt? Men ja, den idén är inte helt slipad, så vi låter den bara vara. Du, vill du höra hur den kovarianten av de här halsbanden, alltså hur det funkar, så lyssnar du efter klockan 3 på 3 kaffe. Nu kommer Camilla och sprider nyheter och väder klockan 2. Ha det fint. Så hörs vi imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
9: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
10: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
13: din grusleverantör.
14: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
0: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
14: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
14: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
20: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
23: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
24: Och nu tillbaka till musiken. Två, och här är senaste nytt.
25: Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga linjetalet om tillståndet i unionen. Hon föreslår ett förbud för barn under 13 år att använda sociala medier samt insyn för vårdnadshavare i konton som tillhör barn mellan 13 och 15 år. Dessutom föreslås en begränsning av sociala medier till högst en timme per dag för barn. EU planerar även att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov barnvåldtäkt i Järfälla har nu begärts häktad. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna och Aftonbladet är den misstänkta en kvinna i 25-årsåldern som tidigare varit dömd för brott men inte för någon grov brottslighet. Och Anticimex hittade inga vägglöss när man under onsdagsmorgonen sökte igenom spårvagnar i Göteborg med hundar. Detta rapporterar GP. Fyra spårvagnar togs igår ur bruk efter att det sprids bilder i sociala medier på en vägglös i Göteborgs kollektivtrafik. Men det hela verkar alltså ha varit falskt alarm.
21: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
25: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
21: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

gyllene tider när vi två blir en. Ja, då har man alltså smält ihop och bara blivit en halv människa av sig självt. Ibland så kan det ju hela utveckla sig till att man blir tre istället. Det är lite olika hur det går helt enkelt. Men oavsett hur det går för dig idag, om du är hel, halv eller om du förökar dig, så kommer du i alla fall vara hjärtligt välkommen att få hänga med här under eftermiddagen. Det kommer bli massvis med skön musik som vi bjuder dig på. Jajamän, som du vill ha det. Vi tänker lite Curtis Tigers, lite Bruce Springsteen och så den här snubben. Här är Teddy Swims, Mr. Know-it-all i Radio 3B.

Curtis Digers i I Wonder Why. Och du, det är inte så att du behöver fundera så länge till. Det är onsdag idag, så är det. Och i eftermiddag, alltså efter klockan 3, så drar vi igång programpunkten Trekaffet igen. Då är det Marcus eller Elin som tar sig ut i vårt område och besöker någon härlig människa. Den här gången är det Elin som har stannat till hos Joakim i Härlunda. Och då ska de snacka kor utan gränser. Mm-hmm. Det blir spännande, men nu kommer spännande musik ifrån Rock.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
6: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
5: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
6: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
5: Välkommen till Elon i Vara.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För du slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
12: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
17: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
18: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
19: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
20: Men det luktar ju onkelt här inne.
21: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
22: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
23: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
24: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
25: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
26: Hej, Oskar.
27: Och Anna på Paroi här.
26: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
27: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
26: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
27: Paroi.
26: Din lokala drivkraft.
28: Din lokala Excelbyggbutik.
29: Nossebro.
28: Lidköping. Vårgårda.
29: Och Herrljunga.
30: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
31: Williamson Bygg- och Fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg.
0: Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah. Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Och nu är frågan, är det lite för tråkigt på vissa ställen i Sverige att vara polis? Det undrar man ju efter att nyheten kom om att en man i 70-årsåldern som suttit med sin rullator vid en busshållsplats och druckit öl blev elchockad av två poliser och nedbrottad på marken. Ja, de åtalas för tjänstefel och lite övervåld i samband med den här händelsen. Och det kan man ju förstå, men vad var det som gjorde att de kände att de var tvungna att elchocka någon som drack öl vid busshållspassen? Det undrar man. I Lidköping så hörde jag häromdagen om en kille som gick över cykelbanan för att komma till gångbanan. Då blev han stoppad av polisen som sa att nej, men det är vårdslöshet i trafik. Han bara, va? Men nu ska jag kunna ta mig till gångbanan? Och en cyklist som cyklade in från jobbet hade glömt sätta på cykelhuset. Plötsligt så är det blåljus bakom honom som blinkar och en polisbil kör fram och bara tvärstannar framför honom för att han inte hade cykellampan på. Och visst är det lite grann som att man söker lite mer action i jobbet. Är det lite för tråkigt på vissa orter så man får liksom ta tag i det där roliga själv och bara så här, nu tar vi honom. Och så känner man sig som Axel Foley i Snuten i Hollywood.

Peter Lemark, du och jag mot världen. Och vi fortsätter här i Radio 3B, mot eller med världen, vad du än väljer. Här ska det bli musik från Michael Cretu som tar oss till 80-talet. Och så den här härliga låten med Sia. Här är Sheep.

Ja, jädrans vad vi tyckte att det var coolt med samurajer under 80-talet. Kaststjärnor och svärd och sådana saker. Vi bara, wow, i Japan är det häftigt. Michael Curtis kom med samurai. Shogun visades på tvn och dessutom fanns det tv-spel där man också fick vara samurajer och andra coola combat-killar. Sällan en combat tjej, men skitsamma. Det var då. Nu tar vi oss vidare med musiken. Det ska bli Fever Dream här med Alex Warren. Och så vill jag tipsa dig om att det ska handla om kor utan gränser i nästa timme.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
10: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
11: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
12: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
13: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
14: Hej, Vedums gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
19: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Kap, svets, slip och bult.
14: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
6: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
12: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
6: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
12: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
15: Välkommen till Elon i Vara.
20: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
21: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
22: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Rösträkningen av uppsamlingsdistrikten är nu i full gång och gapet minskar enligt valmyndigheten. Men ett slutligt resultat väntas först på torsdag. Och 85 000 röster ogiltigförklarades under valnatten, men tusentals av dem kan komma att godkännas i en ny granskning. Valmyndigheten bedömer att det finns en möjlighet att dessa tillsammans med onsdagsrösterna kan påverka det slutliga valresultatet. I förra valet så godkändes 29 000 av drygt 99 000 ogiltiga röster i den slutliga granskningen. Det absolut vanligaste är att det ligger två valsedlar i ett kuvert eller att valsedeln har blivit vikt. Dessa får inte godkännas i den första räkningen, men kan godkänns i den slutliga granskningen. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen LG Valeta tar över Dregens plats.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet, friska vindar från sydväst och omkring 17 grader. Inåt landet, lite risk för regn också.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Little Eva, breaking up is hard to do. Men sällan hör man ju om någon tjur som har gjort slut med en ko liksom. Korna slipper kanske den hjärtesorgen, och jag vet inte heller om det handlar om som i Gift vid första ögonkastet, att man inte får hänga med några tjurar på fritiden och sånt där liksom. Nej, de kanske slipper det här. Men kor, vad har de för gränser egentligen? Jo, staket. Men nu kan det bli ändring på det. Det börjar närma sig trekaffet här i Treby. Elin Jonsson, hon har tagit sig till Joakim i Härlunda. Och nu ska det alldeles strax här snackas kohagar i modern tappning. Det betyder att korna istället har halsband som styr vart de kan gå.

0: Ja, veckans tre kaffe den här veckan, då har jag förflyttat mig till landet utanför Skara, Trumpetaregården i Härlunda, och här sitter jag mitt framför Joakim, eller Jocke ska vi säga. Jag blev så fascinerad och läste om det som handlar om virtuella stängsel. Och då var den som hörde av sig till mig och sa att du, här ute i Härlunda har vi en snubbe som har satsat på det här, och det stämmer ju, eller hur?
1: Jajamän, vi köpte 200 halsband precis i början på våren. Vi valde att testa det här systemet för att ha en effektivare avbetning i betshagarna.
0: Och du har hur många djur som går ut i hagarna? Alltså, du har ju både kor och får, men det är framförallt korna som har de här på sig, va?
1: Vi har 120 kalvande kor som har fått halsband. Indelade i tre olika grupper. Vi har ganska mycket betesmarker, så vi behöver kunna beta av dem så effektivt som möjligt.
0: Men för de som inte förstår hur det här med virtuella stängsel funkar, för en annan när man kommer till en kohage i vanliga fall, då, men då är det ju staket och man ser ju vart de går. Men nu går de helt fritt på era marker då, förstår jag.
1: Vi har kvar alla ytterstängsel och alla stängsel runt trädgårdarna. För det finns djur som kommer på att man kan gå utanför de virtuella stängslen, även om det bara är under korta perioder.
0: Vad händer när ett djur kommer utanför stängslet? Får de en stöt? Får de ett ljud? Vad är det som händer som gör att de faktiskt vet att de ska ta sig tillbaka?
1: Under inlärningsperioden så lär de sig via ljud. Det är en ökande ljudsignal ju närmare det virtuella stängslet de kommer. Skulle de passera stängslet så får de en stöt. Om de inte går tillbaka till den tänkta hagen så får de ytterligare en stöt. Skulle de sedan stanna utanför ändå, då stängs halsbandet av.
0: Är det många av korna som är liksom potentiella rymmare? Eller sköter de sig överlag?
1: I och med att vi flyttar dem ganska ofta så vet de inte på förhand vart stängslen ska vara. Så de kan inte vänja sig vid att här kan jag gå ut. Utan varje gång vi flyttar dem ungefär var tredje till var femte dag, då får de ju ny stöt varje gång de ska gå ut. För vattnet finns ju hela tiden kvar innanför det virtuella stängslet, så de måste ju hela tiden gå hem. Och då får de en ny stöt när de går ut, och de trivs inte jättebra med stötar. Det är därför de är så bra på att hålla sig innanför stängsel.
0: Hur funkar det då när ni flyttar det här? Det är ju 120 djur som ska flyttas. Går du in i en dator och programmerar att nu är det här liksom området som de ska beta på? Ja, nu visar du telefonen här för mig. Nu blir det intressant att förklara hur du gör.
1: Jag har en app, en kartapp, där jag kan rita in alla stängsel på förhand. Och sen kan jag då gruppindela korna och skicka in en grupp i taget i de olika stängslen. Och halsbandet blir aktivt inom det stängslet först när kon har passerat den virtuella gränsen.
0: Nu är det här radio. Jag ser en bild framför mig. Det ser ut som en indelning i kartan, och i den indelningen är det ganska många gröna prickar. Och då antar jag att det är dina djur som befinner sig. Vad är de gröna prickarna?
1: Varje grön prick är en individuell ko. Det finns 50 prickar i den här, men det finns också 50 kalvar som inte har något halsband. Så de syns inte på den här kartan. Planen är att vi ska skaffa virtuella stängsleven till dem i framtiden, men inte i dagsläget.
0: Vi ser ju också att det är några som befinner sig lite i ytterkant. Är det de som är här ute? Där, ja. Där har ju några som ändå är på väg lite utanför området.
1: Nej, de är fortfarande kvar innanför stängslet, och överallt inom stängslet så finns det ju mat.
0: De kanske inte är kompisar. Det kanske är så att de vill liksom lite utbryta gäng här. De vill liksom, vad säger man, rebelliska?
1: De kan ju vara för alla andra också. De andra kanske är mycket segare.
0: Vi hänger kvar här på Trumpetaregården, och Jocke, du ska få berätta ännu mer om de här stängslen. Det är så himla superspännande det här.

0: Tillbaka på Trumpetaregården utanför Härlunda, och framför mig sitter Jocke och vi pratar om virtuella stängsel. Hur kommer det sig att man satsar på det här?
1: Vi var bland de första som införskaffade virtuella stängsel, och vad jag förstod när vi sökte stöd för dem så var vi en av de största investerarna. Hur det ser ut idag vågar jag inte svara på. Det finns ett antal gårdar som är större än oss som definitivt skulle ha möjlighet och råd att skaffa det.
0: Varför virtuella stängsel?
1: Kor tycker om tårta. Och om kor själva får välja exakt vart de ska beta hela tiden så äter de bara tårta. Men det finns ju så mycket mer än tårta. Det finns ju broccoli och massa annat sånt där som man inte tycker om lika mycket. Då måste vi säga åt dem att de behöver beta mer än det de har ätit. Och då gör vi det genom att ha små follor. För då äter de allting innan det har hunnit bli gammalt. Skulle vi beta stora åkrar eller stora follor så hinner mycket bli för gammalt. Och då blir det ännu tråkigare. Det är som knäckebröd istället.
0: Så på det här sättet så är det ett väldigt bra sätt att effektivisera och få korna att beta precis där ni vill på de områdena som är bäst där och då?
1: Ja, ungefär så. För om man tittar på hur en betsmark ser ut här så är det kullar och det är åkertegar och det är surmarker. Tidigare så gick vi och satte småstängsel med plaststolpar och enkla linor. Varje sån flytt tog cirka 2 timmar att flytta vatten och flytta stängsel. Med det här systemet så kan vi flytta djuren på 5 minuter och flytta dem i appen och sen tar det en kvart att flytta vattnet. Och då hade vi en grupp som vi gjorde det här på. Nu gör vi det på 3 stora grupper med kor plus ett antal små grupper med kvigor. Så vi får en mycket större yta som de kan beta effektivt på. Det här var ju en möjlighet att skapa tid. Samtidigt som djuren fortsätter göra den nyttan de ska göra. Eller som det är tänkt att de ska göra.
0: Det är inte bara kor du har här på gården. Du har rätt många sådana här tackor eller får som går också.
1: Ja, vi har 120 tackor cirka. De är inte med i det här halsbandsprogrammet. Vi har såna, vi har tillräckligt många små hagar här utan då.
0: Jag som är hundägare såg jag ju framför mig att det faktiskt inte var några staket överhuvudtaget. Att liksom jag inte skulle veta om jag gick in i en hage. Men nu förstår jag ju att staketen är ju kvar för att de kan rymma. Och grannarna här vill väl inte ha kor i sin trädgård för det förstör.
1: Små grupper med ungdjur ska kunna beta i skogsmark utan fysiska stängsel. Skulle de rymma så är det bara för oss att rita in dem på kartan igen, för vi kan alltid hålla koll på dem. Så länge de har kvar halsbanden så vet vi vart de är. Vi vet inte, vi är precis i början på den här resan, så jag har ingen aning om hur länge de här banden kommer hålla. Tanken är att om vi kan få en effektivare avbetning och öka gräsmängden ute i betesmarkerna med 10-15% så kan vi skaffa fler kor. Och de kalvarna då i sin tur ska kunna betala hela den här investeringen.
0: För dig som bonde då, om vi ska avsluta med en sista fråga, vad är den största liksom förändringen som har blivit för dig? Kan du sitta i kalsonger och ta en kaffe och bara chilla på morgonen och pilla lite i mobilen och fixa med korna? Eller vad är den största förändringen för dig som bonde när du har investerat i det här?
1: Jag har nog tillräckligt mycket att göra ändå för att inte sitta och pilla mig i naveln tyvärr, även om det hade varit skönt och bekvämt.
0: Men nu är jag ju jättenyfiken. Nu har vi suttit och pratat om de här korna och vi har liksom om de här halsbanden. Kan inte jag få komma ut och titta i hagen innan jag åker härifrån hur det verkligen ser ut i verkligheten?
1: Ja, men det är klart. Varför annars skulle du komma hit?
0: Ja, ge mig ut i hagen. Ni kommer kunna se bilder på våra sociala medier, så håll utkik. Och tack snälla Jocke för att jag fick snacka lite virtuella stängsel med dig.
1: Ingen fara alls, det är bara kul att kunna informera.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Är du redo för sommarens resa?
15: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
14: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
15: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
14: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
15: Säkra din plats på saxentours.com.
14: Minnesota väntar. Häng med!
16: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
17: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
22: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
23: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
24: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning.
0: Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgservice. Last och planering.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
3: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
4: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Don Gibson med Blue Blue Day. Alltså, vad var det som hände egentligen med EMD, kan man fråga sig? Blev de osams, eller varför ställde de in den där julturnén som de skulle ha? Nej, de blev bara sugna på att göra ännu mer, helt enkelt. Ja, nu berättar alltså Erik Segerstedt tillsammans med sina kollegor i bandet att de ska bjuda på hela 17 stycken shower på Cirkus i Stockholm under våren. Jajamensan. Så här tar vi och lyssnar till Erik med Happier Now i Radio 3B.

0: Reklam. Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
11: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
12: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
13: Hej, Vedums Gräs här.
14: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
13: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmattan nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Rösträkningen av uppsamlingsdistrikten är nu i full gång och gapet minskar enligt valmyndigheten. Men ett slutligt resultat väntas först på torsdag. Och 85 000 röster ogiltigförklarades under valnatten, men tusentals av dem kan komma att godkännas i en ny granskning. Valmyndigheten bedömer att det finns en möjlighet att dessa tillsammans med onsdagsrösterna kan påverka det slutliga valresultatet. I förra valet så godkändes 29 000 av drygt 99 000 ogiltiga röster i den slutliga granskningen. Det absolut vanligaste är att det ligger två valsedlar i ett kuvert eller att valsedeln har blivit vikt. Dessa får inte godkännas i den första räkningen, men kan godkänns i den slutliga granskningen. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen LG Valeta tar över Dregens plats.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet, friska vindar från sydväst och omkring 17 grader. Inåt landet, lite risk för regn också.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, visst, tänk på det nästa gång du känner dig svettig. Och någon kanske till och med påpekar det. Du luktar svett. Då säger du bara, la la la la lång, säger du då. Precis som Inner Circle här gjorde. Det är bara att liksom tralla med. Det är väl gött att få svettas lite. Jajamensan, nu ska vi ta och fortsätta med god musik här i Radio 3B. Holly Humberstone kommer, men det gör även Darin. Här är han med Astronaut. Astronaut.

0: håll i Humberstone med to love somebody.
1: Och det är kul att tävla i olika saker. Du har säkert någonting där du känner att du kan briljera lite grann. Man måste inte liksom vara den som springer snabbast. Man kan vara bra på andra grejer. Som att bygga bänkar till exempel. Ja, visst. Även städer kan tävla sig emellan. Och det har de gjort de senaste åren. Kalmar, Karlskrona och Jo håller på och bygger ut sin bänk. Inte hela tiden, men då och då får de ett ryck. Och så ska den ena bänken vara längst i Sverige. Nu är det alltså Kalmar som har tagit tillbaka titeln om att ha Sveriges längsta bänk. Man har liksom utökat den med 30 meter. Det betyder att den här bänken som nu går längs med Kalmarsund, den är nu 299 meter lång. Det finns mycket sittyta där kan man säga. Det är också en otroligt vacker plats. Så att det är bra att man kan sitta var helst man blir trött i benen. Men även då i Karlskrona ska man också sätta sig lite grann. Men Jo då? Ja, Jo kommer väl snart igen tänker jag. Jag menar, i Jo så är den 270 meter lång. De behöver liksom bara utöka lite grann till. Men där det finns en lång, fin strandremsa i Jo. Så jag menar, där finns det väl fortfarande utrymme. Till 40 meter till. Kom igen nu, Jo. Bygg ut bänken. Låt oss sitta lite längre ut.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
8: Vi bygger drömmar.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Bon Jovi med Bed of Roses. Och det ser ju så romantiskt ut i filmerna, va? Med alla dessa rosenblad som ska strösa ut över golven, hela vägen fram till sängen, och där bland lakanen ligger fullt med rosenblad. Men vi vet ju hur det kan vara. Rosor kan vara förrädiska, för någonstans där ligger det säkert en liten tagg och har gömt sig. Och när rumpan väl sticker sig på den där taggen, då kommer någon skrika rakt ut, klämma åt av smärta. Och det där klämmet, det kan orsaka smärta hos andra människor som också är någonstans bland rosorna.

Slit och släng med Martinez. Välkommen att fortsätta hänga med oss här i Radio Treby. Snart ska vi ta oss till havet med hjälp av Ulf Lundell. Take That kommer. Och här kommer också två lyckliga dårar.

Take That med You're a Superstar. Och du är också en stjärna. Har du inte gjort någonting ännu under dagen som du känner var sådär fantastiskt bra, då har du fortfarande tid på dig, va? Kvällen är lång, det är bara att se till och göra någonting som gör att du bara, nu det här gjorde jag bra. Och så klappar du själv på axeln. Någon annan behöver inte göra det åt dig. Du har egna händer att klappa med. Så klappa på bara, säger jag dig. Om en liten stund så blir det liksom en liten nyhetsuppdatering. En koll på väderläget. Men vi ska också ta oss till havet, ska vi göra. Här kommer Ulf Lundell.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Gamla element värmer, men det slukar el.
8: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
7: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
8: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
10: Beror på hur hungrig man är.
9: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
10: Och köper du 2 kilo?
9: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
16: Har vi din drömresa?
17: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
16: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
17: Vill du resa på egen hand?
16: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
17: Vill du veta mer?
16: Ring oss.
17: Boka ett möte.
16: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
17: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
16: Saxentours.com.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
20: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
21: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
22: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
23: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
24: Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal. Där det framgår att EU kommer förbjuda sociala medier för barn under 13 år och begränsa åtkomsten för barn under 15. Dessutom planerar EU att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen LG Valeta tar över Dregens plats.
25: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
24: Växlande molnighet, friska vindar från sydväst och omkring 17 grader. Inåt landet, lite risk för regn också.
26: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Orup, där står pojkarna på rad. Har du sett det någon gång i Sverige? Att det står en hel rad med pojkar och liksom ropar efter tjejerna? Nej, det händer inte så ofta. Men kanske har du varit utomlands och gått längs med någon shoppingstråk. Då finns det många som står på rad och vill kasta in oss på någon bar och köpa drinkar. Eller kasta in oss i en butik och köpa en matta till mamma. Eller en parfym att ta med hem. Och kanske är det här en affärsmodell vi kanske borde använda oss av mer i Sverige. När vi pratar om att allt koncentreras till vissa shoppingområden utanför stan, då kanske man som i butikerna inne i städerna ska ha inkastare. Tänk dig nästa gång du går på Stockholmsvägen, kommer någon och kastar in dig plötsligt i den här målarbutiken och bara så här: har du köpt med dig en burk färg hem utan att du visste ordet av? Och så har du målat om huset snabbare än du hann blinka. Det kanske kan vara något. Eller att du köper med dig ett billigt schampo på vägen hem när du går på gågatan i Lidköping. Ja, som du faktiskt kanske till och med behövde.

YouTube, where the streets have no name. Ja, du lyssnar till Radio Treby och här får du fler hits och störst variation. Snart ABBA och The Cardigans, men först Victor och Molly.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
13: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
14: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
15: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Färdig gräsmatta på rulle.
18: Välkommen till Vedums gräs.
19: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
20: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
23: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

My Favorite Game med Cardigan. Så det känns lite grann så. Som att Hugo Bostedt ifrån Götene ska iväg och köra sitt favoritspel. Nu är det inte riktigt ett spel, men det ska ju ändå tävlas i yrkes-VM i Shanghai. Som drar igång här om ett par dagar. Sverige har ju ett helt härligt lag som ska iväg tävla inom olika slags yrken. Och vad gäller Hugo Bostedt så handlar det just om automationsteknik. Mm-hmm. Sånt som man använder sig av i industrier. Och han tävlar tillsammans med Elias Nilsson ifrån Småland. Och det känns som att det här är ett spetsat lag alltså. De vill gärna ha någonting klurigt. Något att sätta tänderna i, berättar han för SKLT. Alltså de är lite mer lösningsorienterade, tror de, än just vad man kan vara i asiatiska länder. När man gör mer så här korrekt vad som man är tillsagd att göra. Spännande. Vi är bra på olika saker i olika delar av världen. Vi önskar hela yrkeslaget såklart lycka till i de här tävlingarna.

Dua Lipa med Houdini. Ja, det är dags för artistgala ikväll på Gröna Lund i Stockholm. Rockbjörnen, priser där ju vi vanliga lyssnare får vara med och säga vad vi tycker. Inte bara alltid en jury som ska säga vad som vi ska lyssna på, utan här får vem som helst ju få vara med och tycka till. Vi får se vilka artister som kommer att höjas till skyarna denna kvällning. De brukar ju livesända den där Rockbjörnen, så du kan säkert vara med och titta om du känner för det. Nu över till Thomas Ledin, som ju har gjort helt otroligt många låtar. Börja räkna upp och sjunga på alla Thomas Ledin-låtar som du kan komma på. Lova dig, det kommer ta tid.

Ja, det är Peter Gabriel som jobbar upp ångan. Också här i studion faktiskt. Jag ska öppna studiodörren här. Få in lite frisk luft. Det är snart dags att bege sig härifrån. Ikväll mellan 8 och 10, då är det rocktema som gäller i Treby. Och vill du ha den där vanliga härliga Radio Treby-blandningen, då får du den hela vägen fram tills dess. Ha en fortsatt underbar onsdag. Här kommer The Beach Boys.

0: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
10: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
11: Williamson Bygg- och fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
12: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Sanlivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Hej, Vedums gräs här.
6: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Nu får du kalla på tio för den kommer, det är väldigt viktigt faktiskt.
11: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifol Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifol Verkstad löser vi allt.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
15: Kap, svets, slit och bult.
16: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
20: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
21: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
22: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
4: din grusleverantör.

0: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
0: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
3: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
12: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
9: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Hej, Sara här.
15: Och Rickard på Elon.
14: Vi tänkte berätta en sak för er.
15: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
14: Och vi kan även installera den åt dig.
15: Bra va?
14: Mm, köp den hos oss.
15: Välkommen till oss på Elon i Vara.
16: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Abiditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
4: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
5: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
8: på BAs elektriska.
9: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
8: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
9: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
8: BAs elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
17: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
18: Beror på hur hungrig man är.
17: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
18: Och köper du 2 kilo?
17: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
19: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
7: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
14: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
15: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
16: Men det luktar ju onkat här inne.
17: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Hej, Vedums gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.

0: tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Har vi din drömresa?
2: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
1: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
2: Vill du resa på egen hand?
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
2: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
2: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
2: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentours.com.
3: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
5: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
6: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Nej, men hej på er ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
19: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
5: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
9: Herrljunga bygg fixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Grönt gräs direkt.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde. Och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september. Extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna.
15: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.

0: Mångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
14: Och nu, tillbaka till musiken.
15: I know this is the same road I took the day I left home, but it sure looks different now.

0: Reklam.
1: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
3: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
3: på BAs Elektriska.
2: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
3: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcke kött.
9: Hej, Vedums gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta.

0: nu. Beställ på vedumsgräs.se.
1: Nu får ni kalla på tio och de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
2: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
9: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Ta med dig Radio Treby vart du vill. Ladda ner vår app och bara njut av musiken från 50-talet fram tills idag.
1: For inspiration.

Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i tid.

Radio Treby ger vi dig fler hits och störst variation. Det innebär att du inte ska höra samma låt under en normal arbetsdag.